20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Vaivorykštės lankas iš tiesų ne lankas, o apskritimas. Tačiau išvysti visą vaivorykštę galima tik pro lėktuvo langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 10-ąją. 2002-aisiais su savo paauglystės dievaitė Kylie Minogue Australijos ir Didžiosios Britanijos topuose kovą pradėjo Sophie Ellis-Bextor, nes jį išleido dainą Get Over You, o Kylie Love at First Sight.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį birželio 10-ąją 1832-aisiais gimė vokietis Nikolas Augustas Otas, išradęs keturtaktį vidaus degimo variklį. 1951-aisiais gimė Rimantas Sakalauskas, Lietuvos skulptorius. 1956-aisiais gimė politikas buvęs Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas. 1965-aisiais gimė aktorė Elizabeth Harley. 1973-aisiais gimė atlikėja Faith Evans. Nuo 1983-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei pakišite vištos galvą po sparnu ir pakelsite viršų kojas, ji užmigs.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Capsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal pernelyg giliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjimo problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dvyniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizei, tyrinėjimams, mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys, galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali išsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsi su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinė. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės, gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektu ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpesčius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviausiai kvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saikas šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte, taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Jokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 10-ąją. 1793-aisiais Paryžiuje atidarytas pirmasis pasaulyje viešas zoologijos sodas. 1909-aisiais prie Azorų į nelaimę patekęs laineris pirmą kartą panaudojo nelaimės signalą SOS. 1919-aisiais pirmoji klausytojų grupė Kaune baigė pašto, telegrafo ir telefono kursus. 1920-aisiais teigiamajame Seime priimta laikinoji Lietuvos konstitucija skelbinti Lietuvą demokratinę respubliką. 1934-aisiais naujamiestyje dabar Kudirkos naumiestis atidengtas paminklas Vincui Kudirkai, paminklas sukūrė skulptorius Vincas Grybas. 1940-aisiais Italija paskelbė birželio 11-ąją pradėsianti karą prieš Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. Nuo 1943-aisiais vengrų žurnalistas Laslas Biras užpatentavo tušinuką.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bangladešas – šalis, kurios plotas beveik lygus Murmansko sričiai. Vis dėlto šioje šalyje gyvena 20 milijonų žmonių daugiau nei visoje Rusijoje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažnių.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 10-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šio įrašo kopijų.

0: reklama.
1: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijos sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą. Todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siūsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmės dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimo atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Pagaliau turbūt tikrai labai ilgai lauktas trečiadienio rytas, savaitės vidurys, labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, taip ir šiandien ryte, šiek tiek po septintos prasideda mūsų laikas kartu ir mes visada, ateinančias 5 valandas, kaip ir visada būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim per šią dieną, turėsim daug įvairios veiklos ir tikrai net nebejoju, kad mes su jumis turėsim tą gerą laiką, kuris vienokiu ar kitokiu būdu. Mums sugebės iš tikrųjų po truputėlį mažai žingsneliais priminti, kad artėja savaitgalis. Tai labai labai linkiu jį jausti, labai tikiuosi, kad jūs turit jam planų. Jeigu neturit, dar tikrai laiko sugalvoti yra. Būkim kartu, džiaukime šią dieną ir nebejotinai tikrai trečiadienį mažajam savaitgaliui artėjant mes turėsim nenobodų ir labai labai faina. Tai iki pat 12 su jumis būsiu aš Gintarė ir po keletos muzikinių kūrinių, su kuriais mes pradėsim mūsų laidą ir mūsų rytą. Keliausim susipažinti jau ir su šia diena šiek tiek daugiau, taip pat šioje valandoje jūsų laukia ir horoskopai, sužinosit, kokią dieną žada žvaigždės mums visiems. O mes, kaip ir jau tradicija tapo, rytą pradedam kartu su pasisveikinimo kūriniu ir čia Delight Groove is in the heart.

0: Radio Escape. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 10-oji, pirmasis toks apvalus, jau dviženklis skaičius birželyje ir šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 53 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Progų švenčių beje šis trečiadienis neturime, tiesiog mėgaujamės tuo, kad tai yra savaitės vidurys, dar viena savaitė įpūsėjo. Ir dar vieną savaitę mes galime sakyti drąsiai, kad mes esam vasarai. Tai tiek apie šį trečiadienį, tikiuosi, kad patys jūs tikrai progų, jeigu neturit, kažką prisiminsit, sugalvosit ir turėsit. Po keletos kūrinių etrija jūsų lauks ir šio ryto horoskopai.

Ascultui MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024 metai ir būtent tais metais 24 metų savaitė mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas, tai Kastytis Kerbedis ir Sapno dalis.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Keliaujam susipažinti su tuo, kokia diena šiandien laukia mūsų visų, ką čia žvaigždė žada, kokią mes turėsim dieną ir ko galim laukti ir tikėtis. Ir pas metas sužinoti, kaipgi seksis savinams. Viduje gali būti daug poreikio atsitraukti nuo skubėjimo, ramiau įvertinti pastarųjų dienų įvykius. Emociškai gali jaustis didesnis jautrumas aplinkai, todėl svarbu neperkrauti savęs svetimomis problemomis. Jautis. Viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybės. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimo, o kur geriau išlaikyti atstumą. Draugo, kolegos ar bendraminčio patarimas gali padėti aiškiau pamatyti ateities kryptį. Dviniai. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokių rezultatų siekiate profesinėje srityje. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos ir vertinamos. Pokalbį su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti į atsakomybės. Vėžys. Viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Emociškai gali atsirasti daugiau ramybės, jeigu leisite sau pažvelgti į situaciją plačiau. Pokalbis apie kelionę, mokslus, dvasinius klausimus ar ateities planus gali įkvėpti naujam žingsniui. Liūtas. Viduje gali kilti daugiau minčių apie tai, ką reikia paleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės, todėl verta vengti aštrių reakcijų. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar paslėptas baimės gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Mergelė. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais jie bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis. Partnerio, kliento ar kolego žodžiai gali padėti geriau suprasti bendrą situaciją. Svarstyklės. Viduje gali stiprėti noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl verta nepervertinti mažų nesklandumų. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Skorpionas. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti tai, kas teikia džiaugsmą. Emociškai gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos. Malonus pokalbis, vaiko tema ar kūrybinė idėja gali pakelti nuotaiką. Šaulys. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir vidiniam saugumui. Emociškai gali norėtis ramybės, aiškumų ir mažiau išorinio spaudimo. Pokalbis su artimu žmogumi gali priminti seną klausimą, kurį verta aptarti ramiau. Ožiaragis. Viduje kils daugiau noro kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti požiūrį į vieną praktinį klausimą. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimui duoda apčiuopiamą rezultatą. Finansinis pokalbis arba praktinis sprendimas gali paskatinti atsakingiau įvertinti artimiausius planus. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas duoda realią naudą ir ilgalaikį stabilumą. Na ir žuvis. Viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau laukėte tinkamesnio momento.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Keliaujame toliau laiku kartu su visų mylima muzika ir čia visiškai netrukus 1998. BBE ir 7 Days and 1 Week.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampikę kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Mintare.
8: Baigėsi eteryje pirmoji ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums, o tai reiškia, kad mes netrukus jumis girdėsim žinias, pačius svarbiausius įvykius juose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, na, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau keliauti per rytą kartu, pasitikti trečiadienį, į jį bandyti įsivažiuoti ir svarbiausia, susikurti savaitgalio artėjančią nuotaiką.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė širkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijos sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmės dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar kartą labas rytas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, jeigu jūsų rytas tik tai dabar startavo. Labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų turėsit tą gerą laiką toliau kartu su mumis ir pajusit, kokią gerą energiją mes su jumis šiandien čia turim. Užsikurkim, turėkim gerą ūpą, pasiruoškim ateinančiam savaitgaliui, nepaisant to, kad dar tik rytoj mažasis savaitgalis, bet aš net nebejoju, kad jūs tikrai tikrai turit nuomonę, kaip jūs norit jį praleisti, tą ateinantį savaitgalį, turit kažkokių vasariškų planų, tuo ir gyvenkim, to laukim, tuo tikėkim, o netrukus etrija čia jūsų laukia jau ir šios valandos rubrikos, tai reiškia, kad netrukus jau mes su jumis keliausim pasižvalgyti po ryto dainą.

21.00 53 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Progų ir švenčių beje šis trečiadienis neturime, tiesiog mėgaujamės tuo, kad yra savaitės vidurys, dar vieną savaitę įpusėjo ir dar vieną savaitę mes galime sakyti drąsiai, kad mes esam vasarai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujame laiku ir toliau. Čia mes atsidurėme 2025 metuose ir tų metų 24 savaitę mūsų eteryje debiutavo Katažina, kur tu bebūtų.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Balsu.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas atkeliauti ryto dainos rubriką ir aš kažkaip anksčiau visada sakydavau, kad jau kaip tradicija tampa, kad mes ryto dainos rubrikoje dažnai apžvelgiam iš tikrųjų ir lietuviškus naujus kūrinius ir įvairiausius senesnius šiek tiek ir čia kažkada mes esam keliavę ir prie džiazų pirmųjų kūrinių šioje rubrikoje. Šiandien toks ypatingas dėmesys atlikėjui Sylvester Belt, todėl kad šiandien būtent jo kūrinio mes jumis klausysim ryto dainos rubrikoje ir tai yra daina, kuri tikrai yra manau, verta dėmesio, būtinai ją pasigarsinkit, klausykit, mėgaukitės ir įvertinkit, jeigu dar negirdėjot. Čia Sylvester Belt ir miegantys kūnai.
3: Su

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame toliau ir rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 1994-uosius. O čia Take That ir Everything Changes.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Dar kartą pakviesiu jūs netrukus išgirsti žinias eteryje. Taip pat svarbiausi įvykiai čia jau jūsų laukia ir po mano trumpo atsisveikinimo tikrai jūs juos išgirsit. Tada keliausim dar šiek tiek prie muzikos. Po devintos mūsų eteryje prasidės ir startuos trečioji ryto laidos valanda, kurioje mes su jumis turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos ir tikiuosi dar daugiau jūsų.

0: 92 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą. Todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siūsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išaugtų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinant įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Зрелищем дверей, дышим дуем, сердце дышнет.
1: Радио с капсой.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po devynių ir mes startuojam su ta valanda, kurią aš visada vadinu turbūt žvalumo valanda, todėl kad čia jau ir antrasis kavos podelis, žiūrėkit, yra užkeistas, čia jau galbūt mes su jumis keliaujam iš tikrųjų ir su kolegomis paplepėti ir kažkokią pertrauką pasidaryti, o gal jūsų darbai tik dabar startuoja, tai irgi net nebejoju, kad jeigu jūsų diena prasideda tokiu laiku, jūs tikrai esat žvalesni, geriau užsimiegoja negu tie, kurie keliasi 6 ryto. Tai pradedam dar vieną naują ryto laidos valandą, kurioje jūsų laukia labai daug muzikos ir čia turbūt yra tikrai šitos mūsų rytinės laidos vyšnia ant torto, todėl kad čia mes netrukus klausysimės tik jūsų mylimiausių dainų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Metas mums pradėti jūsų top 3-tuką ir šiandien jį pradeda toks tikrai labai intensyvus kūrinys. Nežinau, ar tinkama čia apibūdinimą aš jam parinkau, bet tai yra daina, kurią mūsų klausytojai tikrai puikiai žino. Daina tikrai nėra nauja, daina yra... Manau, kad gerokai užkariavusi pasaulį ir šitas kūrinys buvo išleistas 2011 metų rugpjūčio 29 dieną prieš 15 metų. Ir tai yra prancūzų didžėjaus David Guetta darbas kartu su Sia, Titanium.
3: Trečia vieta.

0: nežinau, ar jums būna tas jausmas, kai klausomės kažkokio senesnio kūrinio, bet jį vis tiek labai labai norit pasigarsinti, tai man su šita daina taip ir buvo. Tikiuosi, kad jums irgi patiko, o toliau jūsų top trietuką tęsia dar viena labai graži daina. Ir čia mes keliaujam kartu su Lost Frequencies ir tokiu šviežiu darbu Live It All.
1: Antra vieta.

0: Top trejetuką jūsų šiandien užbaigė labai gražaus balso savininkė. Ir iš tikrųjų, aš pati šią atlikėją esu pastebėjus pirmiausiai būtent dėl jos vokalo. Tai yra Demi Lovato ir jos praėjusių metų kūrinys Let You Go.
1: Pirma vieta.

0: Vakaras su dažiniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Toliau aš sugrįžtu pas jūsų savo top 3-tuku ir šiandien pirmoji daina, kurios mes klausysimės, aš kažkada esu sakius, kad man šitas kūrinys beprotiškai asociuojasi su vasara. Ir tas kūrinys pasirodė 2020-aisiais, jeigu aš neklystu, ir nuo to laiko, vat jau visus 6 metus, kiekvieną vasarą aš šitą kūrinį išgirstu vis kitaip, bet kiekvieną vasarą aš jo klausausi. Taigi čia mano top 3-tuką šiandien atdaro Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.
3: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim, kas mano top 3 šiandien yra toliau. Ir mano rytas šiandien prasidėjo šiaip pakankamai tikrai energingai su šiais kūriniais, tai toliau mes keliausime į 2018-uosius. Ir čia keliaujam su Coda Line ir Follow Your Fire.
1: Antra vieta.

0: tikriausiai labai įdomu sužinoti, su kokia gi daina mano top trejetuką šiandien užsibaigė, ypatingai jeigu dar neradot ką pasigarsinti ir galvojat, kad tu galvo šitas kūrinys jau bus tas. Tai čia mes su jumis keliausim porą metų maždaug atgal kartu su Ale Farben ir Sophie Loud. Call My Name.
1: Pirma vieta.

0: programa. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Šį kartą mūsų muzikinėje kelionėje mus pasitinka 2016-ieji. Čia The Weeknd kartu su Daft Punk ir I Feel It Coming.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.
6: Aš pasiilgu žydinčių

0: su Mintare.
1: Visai nebedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos, o tai reiškia, kad aš jūs kviesiu toliau susigirdėti jau kitoje, šį kartą ketvirtoje laidos valandoje. Po dešimtos mes su jumis tikrai turėsim dar daugiau smagios veiklos, keliausim kartu su muzika laiku, jos klausysimės, tai linkiu visiems būtinai dar pabūti drauge, susikurti gerą ryto nuotaiką, pagurkšnokit kavos, pasiklausykit žinių ir po keletos kūrinių aš sugrįšiu.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė širkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinės. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinės dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimo atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirengusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Mūsų laikas keliauja pirmin ir keliauja nenumaldomai greitai, todėl lieka vos tik dvi valandos, kurias mes dar su jumis praleisim draugiem. Tai dabar aš jau sveikinuosiu šiek tiek po dešimtos, jeigu labai labai dirbat, nepakeliat akių, nepažiūrit kiek valandų, tai sakau, kad po dešimtos Lietuvoje, tiek rodo ir mūsų studijos laikrodis, pats metas mums jau pradėti ir šios mūsų valandos muzikinės keliones ir jau turbūt suprantat, ką aš turiu menį, aš kalbu apie muzikinę ruletę, į kuriuos metus keliausim, grįžus po keletos dainų ir papasakos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
1: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose ir būtent tada 24 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Marshmallow kartu su Khalid bendras darbas Number.

Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2013 metus. Atrodo, tikrai jau nemažai to laiko pralekė, 13 metų. Ir kai mes kalbame apie tų laikų, tų metų muziką, aš kažkaip galvoju, kad sunku turbūt iš top trijetuko vis išsirinkti mylimiausią dainą, nes visi tie kūriniai tikrai turi vienokių ir kitokių mums kažkokių jausmų keliamų, mūsų prisiminimų ir panašiai. Bet kada aš pasirinkau top trijetuką, su kuriuo šiandien mes keliausim, aš iš karto nusprendžiau, kad vat, pirmoji daina, kuri skambėsimai tikrai ir bus mano top pirmoji vietoj, todėl, kad čia yra daina, kurią tikrai žino visas pasaulis, kuri man ir po tiek metų labai labai patinka, tai aš tikiuosi, kad šiandien muzikinės ruletės kelionėje jūs irgi nebūtinai gal šią dainą, bet rasit, ką norėsit pasigarsinti arba net ir pakartotinai pasiklausyti. Ir čia šį kartą mes su jumis keliaujam su Lorde kūriniu Royals.

Metas keliauti tolyn. Ir muzikinės ruletės kelionėje priminsiu, kad mes šiandien keliaujam po 2013-uosius. Toliau jūsų dėmesio prašo atlikėjas, kurio balsą kažkada yra sakęs vienas kritikas, kad galima atpažinti iš daugelio kitų, tai James Arthur ir You're Nobody Till Somebody Loves You.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: капсы.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mes ir toliau keliaujame laiku kartu su muzika, pasitinkame 1998-uosius Chesonic ir I Put a Spell on You.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Štai tiek veiklos, tiek mūsų laiko šioje valandoje. Dar tikrai neatsisveikinu. Etrija dar kartą kviečiu išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Dar keletas kūrinių. O jau tada po truputėlį mes keliaujam jau ir link paskutiniosios ryto laidos valandos. Tai po 11 aš sugrįšiu pas jus. Mes tęsim laiką ir toliau kartu. Būkit drauge. Rytas su manimi Gintare. Čia Etrija tęsis iki pat 12.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodai sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselė kilus susirūpinimu dėl buvusio Sovietų sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: viskas bus gerai.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Rytas su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą aš su jumis sveikinuosi ir atkeliauju ne tik pasisveikinti, bet ir lygiai taip pat tuo pačiu pradėti dar vieną naują paskutinę ryto laidos valandą. Tai reiškia, kad jeigu jūs prisijungėte šiandien prie mūsų, tai dar tikrai būkit kartu iki pat pietų pertraukos, tada galėsim keliauti papietauti, atsipūsti ir kažkokiu tai būdu sugrįžti vėl į darbus ir susikaupti tam likusiam pusdieniui. Tai keliaukim tolyn, keliaukim tiesiai prie to, kas mūsų šioje valandoje dar laukia. Kol kas gero laiko su muzika po keletos kūrinių susigirdimą.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinė daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su debiutiniu amerikiečių atlikėjo Jasono Derulo singlu iš jo paties tokiu pačiu pavadinimu albumo What She Say. Skaitmeniniam atsisiuntimui daina buvo išleista dar 2009 gegužės 5, tačiau oficialiai kaip singlas pasirodė tų metų rugpjūčio 4. Na ir labai daug įvairiausių buvo nuomonių apie šį kūrinį ir pats turbūt man gal vienas gražiausių, netgi sakyčiau, jo kūrinių. Tai kritikai lygiai taip pat irgi prieštaringai reagavo, bet visgi daina tikrai sulaukė labai daug teigiamų atsiliepimų. Glynas Gambo iš Newsday rašė, kad tai yra toks visiškai naujas, gaivus oro gūsis ir tik tai sako, kad priedainis gali būti sunkiai suprantamas, tačiau Derulo lengvai įpina ir įvairiausias kitas partijas ir gerai derina savo balsą, sukurdamas užkrečiamą, nors ir išvestinį nedidelį kūrinį. Na ir kai 2009 metų lapkritį daina buvo išleista Jungtinėje karalystėje, žymus R&B rašytojas Pitas Levisas iš Blues and Soul apibūdino singlą kaip pulsuojantį ritmu, sodrų, sielingą ir užkrečiantį. Na ir What She Say debiutavo Billboard Hot 100 54 vietoje 2009 rugpjūčio 4. Pirmąją vietą pasiekė lapkričio 12, na ir taip pat daina pasiekė pirmąją vietą Kanados Nielsen South Scan Digital Songs tope. What She Say pateko Jungtinės karalystės singlų topo viršūnį ir 2009 lapkričio 22 pasiekė trečiąją vietą.

0: Luka Heights.
1: Reklama.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiką kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radijo stotis Kapsai.

0: 2007. Birželio 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Beyoncé and Shakira, Beautiful Liar.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlėjai. Mūsų trečiadienis kartu artėja prie pabaigos, bet tai nereiškia, kad baigėsi ir pats trečiadienis. Baigėsi tik mūsų laikas, draugė. Šiandieną dar lieka puikus pusdienis. Tikiuosi, kad po pietų sugrįšit. Tikrai būsit pailsėję, atgavę jėgas ir tą pusdienį tikrai, tikrai smagiai praleisit. Būkit ir toliau kartu su muzika, jeigu tik jums padeda. O aš jūs susigirdėti kviečiu rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po septintos. Iki.

0: 1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Женёс. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodąjį sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusio Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 10-ąją. 2002-aisiais su savo paauglystės devaitė Kylie Minogue Australijos ir Didžiosios Britanijos topose kovą pradėjo Sophie Ellis-Bextor, nes jį išleido dainą Get Over You, o Kylie Love at First Sight.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridorius per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30, o iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Į šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas steigti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teikiamos teisininkų, vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako, naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonė Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrinės. Nepaisant dėl didelio prisijungimų skaičiaus sutrikusių APV sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masilio auklėtinė Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stojo į kovą dėl Baltijos taurės čempionų titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data – birželio 10-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šio įrašo kopijų.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratura praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodai sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: Радіо з капсель. Етерія лайда Герос Дінос.
1: Smagu savaitės viduryje trečiadienį sveikinti su jumis ir pranešti, kad artėjam pamažėlę jau link vasaros savaitgalio dar vieno. Bet kol kas tik trečiadienis, šiek tiek po pietų ir aišku mūsų eteryje, kaip visuomet tokiu metu, laida Geros dienos eteryje. Prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17, tai yra iki darbų pabaigos daugeliui, lydėsiu aš gerą nuotaiką ir visų laikų šauniausią muziką. O laidos pradžioje, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad jau 10 vasaros diena, birželio 10 trečiadienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtad varduvininkai kaip visuomet pasiruošę švesti. Diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita šiandien švenčia vardo dieną. Sveikiname jus ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1989-aisiais, būtent birželio 10-ąją, gimė rumunų dainininkė, kuri pasaulinį proveržį pasiekė 2010-aisiais su daina Mr. Sexo Beat. Kalbame apie Aleksandrą Sten. Tikras jos vardas pilnas Aleksandra Leona Sten. Sveikinam ją su gimimo diena ir žinoma, Mr. Sexo Beat tęsia laidą Gerai.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2015 metai. Čia 31 pozicijoje sutinkame Major Lazer ir Ellie Goulding bendradarbą.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radio hitas, kviečia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Kaip visuomet, birželio mėno, kaip ir dabar, ir žvilgsnis į 2024-uosius. O čia daina, kuri tais metais lydėjo mus nuo pat gegužės iki pat naujųjų. Rokas Jan, Monika Liu, Aidas Baumila.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos. Orų prognozė.
5: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti ir apie orus. Šiandien dar kai kur trumpai palinos, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Čia į eterį keliauja ir šį kartą jis atkeliauja net iš 2008 metų. Perkamiausių ir klausomiausių dopo viršūnėje tik vieną savaitę, kas keista, bet tikrai garantuotai. Kid Rock, All Summer Long.

0: Программа. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, greit laikas prabėgo, ar ne? Tai lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų mes būtinai susigirdim ir toliau jau žingsniuojam. Geroje dienoje, tikiau antroje valandoje.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leisti atsiskaitymų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąją įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo iš sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos Šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžiąją dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos Šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9-osios į 10-ąją Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių užsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7-osios naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogę gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasidėjo antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandas ir laiką leisime tikrai gerai. O šią valandą gera prisiminti lietuviškas top 3-tukas, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda šį trečią.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, mus kviečia į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 57 pozicija, puikus žvaigždžių desantas, Prince Roy, Jennifer Lopez ir Pitbull, Back It Up.
3: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti ir apie orus. Šiandien dar kai kur trumpai palinos, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: senso degno. Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2018 metais sukurtų dainų. Pradėkim nuo Biplan. Tavęs visi pasiilgo.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем твою мегагерцу точню, летящим театром своего на сперпара. Радио Статус Капсы.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leisti atsiskaitymų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisines spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąjį įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo iš sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos šalių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos šalių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, įsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerija taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9-osios į 10-ąją Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių užsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7-osios naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogę gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasidėjo trečioji geros dienos valanda ir aš čia visada mėgstu tokiu metu sakyti, kad įpusėjome programoje. Dar 2 valandos puikaus laiko su manimi ir tikiu gera nuotaika. O šią valandėlę keliausime į gerą prisiminti ir į 2011 metus turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai dar nepasakysiu, bet man atrodo, kad keliausim būtent į 2025 metų pavasarį ir vasarą. O ar tai kaip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio studijoje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas

0: Prisiminti.
1: Gerą prisiminti, kelionė mūsų į 2011-osius šį kartą, grojamiausių dainų šimtukas, 79-oji pozicija, kaip ir sakiau, 2011-aisiais metais. Bruno Mars, I Will Rain.

0: Gatvė 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampikę kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2025-uosius, tai ten ir keliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios mūsų eteryje tikrai buvo užkariavusios, na bent jau pavasarį ir vasarą, tai tikrai. Pradėkim nuo David Guetta, Hypaton ir Bonnie Tyler bendro darbo Together.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Šį trečiadienį laikas tikrai bėga greit. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir pažiūrėsim, kągi nuveiksim smagaus ir gero ketvirtoje geros dienos valandoje.

Radio Scapsi.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje. Todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąjį įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos Šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos Šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių įsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių Valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogą gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hey, hey, hey, geros dienos!
8: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Norime to ar nenorime, bet jau prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Džiugina tik tai, kad tai jau paskutinė šiandien valanda darbo ir jau po to turėsim laisvą laiką. Bent jau tie, kurie dirba kaip ir aš, iki 17 valandos. O šią valandą tikrai smagių darbelių ir muzikos. Turėsim visų pirma gerą prisiminti ir 2009-osius. O mano top trejetukas taip pat jau paruoštas, trys dainos jau surušiuotos ir būtinai į eterį keliaus. Aišku, savaitės naujiena, informacija apie orus. Visa tai ketvirtoje geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Radio Escape.
1: Geros dienos.
0: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelionę į 2009-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 88 pozicija. Ola, sky's the limit.
3: Every girl around the world, I wanna show you.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Laida geros dienos. Roberto top 3.
1: Roberto top 3 šaukiniai skamba ir čia su malonumu leidžiuosi į savo trijų dainų maratoną, kuris turėtų nuotaiką pakelti ne tik man, bet ir jums, ypač tiems, kurie galbūt jau dabar keliaujat namo ir mėgstat lietuvišką šiandien muziką. Pradėkim nuo Evgenijos Redko Įkliuvau.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nie...

Grįžtu į savo top trejetuką, priminsiu, kad turėjome Evgeniją Redko įkliuvau, taip pat ir Vaidą Baumilą Maroziką. Vaikinas mergina dainavo, tai dabar galbūt reiktų dueto. Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai baigia šiandien Roberto top 3.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos, šį trečiadienį. Smagu laiką leisti buvo su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj ketvirtadienį ir taip pat bandysim gerai uždarinėti būtent ketvirtadienį. O dabar gero, smagaus likusio trečiadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburgė aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakiau, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės akto pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2014. Roots 94 featuring Jazz Glean, My Love.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.
6: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolien su muzika ir šį kartą keliamės į 2013 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkam Enrique Iglesias ir California Calling.
2: Atgal į ateitį. Driving through the night, tears running down my face.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masilio auklėtiniai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stoja į kovą dėl Baltijos taurės čempiono titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujame tolyn ir tiesiai 2021 metus. Radio archyvuose šį kartą čia keliame su Calvin Harris ir Tom Grennan bendru darbu By Your Side. Šis kūrinys mūsų radio stoties etrija debiutavo 21 metų 24 savaitę.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Įva dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi daugumą Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamą turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskiriusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Antroji daina, su kuria keliaujame į rubriką Atgal į ateitį, tai 2004 Liza Stansfield ir He Touches Me.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Radio Escape.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridorius per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Į šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas steigti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teigiamos teisininkų, vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako, naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimo skaičiaus sutrikusių APV sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujant toliau laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose ir būtent tada 24 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Marshmallow kartu su Khalid bendras darbas Number

0: 20 дуи МГц дождем, 2005 свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros režimo laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros režimo laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi daugumą Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskiriusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kurios nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ую МГц дешню, 2005 на Спервара. Радио Статус Капсель.

20 МГц дажнё, 2005 засвоено сперфара. Радио 100 Тюз, капсель.

0: manęs nesupras.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 МГц в Ишиньо, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.

200 МГц dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.